0: jämförelser med internationella avtal för att begränsa kärnvapen mellan stormakter till exempel. Mm-hmm. Så han förespråkar ju också någon form av internationell koordinering, framförallt då med Kina. Och han medger ju att det är, ja, dels above his pay grade, som han säger, att det är inte upp till honom att sluta sådana avtal, men han erkänner ju också att det förmodligen kommer vara väldigt svårt att få till ett sådant avtal.
1: Because the incentives to pull ahead and the military advantage that you get from that are so large, and honestly I don't know if it's possible.
2: We have the president of China coming in 2 weeks, who's, you know, I get along great with him.
3: Torsdagen den 24 september 2026 finns ett statsbesök inplanerat i kalendrarna för USA:s och Kinas statsöverhuvuden.
2: When I was in China they have a building. It's called the Great Hall of China. It's a serious hall. This is a very large hall, but we're going to top it.
3: Xi Jinping ska komma till Vita huset. Och inför det här mötet fokuserar Donald Trump på hur viktigt det är att hans renoveringar av Vita huset blir av enligt plan. Trump beskriver den stora balsal han håller på att bygga, en ny helikopterplatta och så vidare, som en del i en slags kapplöpning i arkitektur mellan USA och Kina.
4: It's very important. It's such a symbol, such a representative symbol of us, of what we stand for.
3: Bland frågorna som Trump och Xi förväntas avhandla under statsbesöket finns också den AI-kapplöpning som just nu pågår mellan länderna, som väcker allt mer oro.
5: I think presidents Trump and Xi would get the Nobel Peace Prize together if they could agree on something that should be easy to agree to.
3: I en intervju inför mötet säger OpenAI:s vd Sam Altman att Trump och Xi sannolikt skulle få Nobels fredspris om de lyckas få till någon sorts överenskommelse på det här området.
5: I think that'd be a wonderful accomplishment that the two of them can deliver.
3: Så ja, Axel, vad säger du? Finns det något som tyder på att vi har två blivande fredspristagare som nu ska mötas i Washington? Alltså att de gemensamt faktiskt kommer fram till något sätt att försöka bromsa det här AI-racet nu?
0: Inte direkt. Donald Trump har ju avfärdat de här larmen från Silicon Valley som en konspiration. Mm. Och han verkar ju se att det största hotet är inte en AI som löper amok, utan det är att Kina springer om USA i den här utvecklingen. Och också Kina verkar ju vara skeptiskt till de här amerikanska bolagens prat om en broms. Jag tror från det kinesiska perspektivet så är det nog naturligt, för jag menar, här har vi ett lopp där kineserna knappar in, och då plötsligt så säger de här amerikanska bolagen som leder loppet, som känner kanske hur det flåsas i nacken, att nu ska vi införa en hastighetsbegränsning. Ja. Så det är ju lätt att se det som ett försök för dem att liksom frysa sitt övertag framför kineserna.
3: Just det.
0: Sen, Kina ser ju förstås risker med AI, konkreta hot som teknologin medför här och nu. Sånt som cyberattacker, desinformation och påverkansoperationer, hur unga påverkas. Sånt som kan skapa social och politisk oro och förstås i förlängningen hota partiets ställning. Mm-hmm. Så därför har Kina också redan idag ganska omfattande reglering av sina AI-bolag. Man har krav på statlig granskning innan nya AI-modeller får lanseras, och man har också diskuterat att gå längre och begränsa liksom hur och när de här mest avancerade modellerna får släppas öppet.
3: Men om vi pratar om det här med att mänskligheten på något sätt skulle riskera att utplånas, som en del talar om, jag menar, går det så långt så måste väl det ändå ligga i både Trumps och Xis intresse att det inte ska ske, eller?
0: Absolut. Och Xi Jinping sa i somras i ett stort AI-tal som han höll att vi måste förhindra att vi tappar kontrollen över teknologin.
6: Zhongfang menar att alla länder måste bära rimligheten
0: och se till att den utvecklas för mänsklighetens väl. Så jag tror att det är nog någonting man tar på allvar och kanske kommer prata mer om från Kinas håll framöver. Men redan innan vi kommer så långt, eller innan det går så illa, så finns det ju områden där USA och Kina borde ha gemensamma intressen. Undvika en AI som bryter sig loss, och förmågan att skapa kemiska vapen eller

0: storskaliga cyberattacker, att den sprids till fel aktörer, eller att man har AI inne i militära system som börjar ta beslut som leder till upptrappning och krig.
1: Mm.
0: Och det finns ju uppgifter om att det har förekommit inofficiella samtal inför det här statsbesöket mellan länderna på AI-området. Utmaningen är förstås hur man ska kunna lita på den andra sidan, att den också faktiskt saktar ner sin utveckling.
1: Mm. Du nämnde ju det att en del jämför med när det var en kapplöpning om att bygga kärnvapen och hur spänt det blev då.
0: Precis, och där tog det ju ganska lång tid ändå, får man säga, innan man fick något avtal på plats. Och det krävdes en del nära ögat incidenter också, som Kubakrisen till exempel, när många upplevde att världen stod på randen till ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet. Men det löstes ju i slutändan också. Trump och Xi, de har ju ändå visat att de kan komma överens trots en väldigt uppskruvad retorik, som med handelskriget till exempel. Så vi får väl se, det kanske behöver inrättas någon slags sån här het linje som man hade under kalla kriget mellan USA och Sovjet. Den skildrades ju ofta i Hollywoodfilmer som en röd telefon på presidentens skrivbord, som man kunde ringa för att undvika att det sket sig rejält.
1: Just det. Trump kan ringa sig. Nu har våra AI-agenter tyvärr tagits in i ert kärnvapenprogram. Men vi ska lösa det.
0: Det kanske sker över en krypterad app idag istället då, eller via hans Truth Social kanske.
1: Tack så mycket, Axel.
0: Tack, Robin.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin och gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se.
3: Om cirka 5 minuter får vi en nyhetsuppdatering när det blir midnatt. Och fram till dess, dagens dikt. Och hela veckan är det Odysseen-tema.
4: Penelope. Med öppna ögon ser hon havet i gryningen. Men i spegeln ser hon inte längre sig själv. Bara huden som grovnar under årens trappa. Friarnas trånad hånar hon. Det är annat de vill ha än hennes längtan. Vinberg och fårajordar, rus och lek. Odysseus blir allt mer en galge som hon hänger sin stolthet på. En skugga som rostar i stallet. Hon drömmer om den ljumma natt då en älskare kommer som inte friar till henne och som försvinner i morgonens dagg. På dagarna är männen ju mest i besvär. Deras skämtlynne är inte i hennes smak. Hon fruktar blodet som ska sippra under dörren till vävkammaren den dag då Odysseus vänder åter.

0: Den här veckan har vi ett Odysseen-tema med fokus på eposets kvinnor. Vi hörde Frida Röhle läsa ut Hillarps dikt Penelope ur diktsamlingen och fotokollageboken Penelopes väv som kom ut på 80-talet då Hillarp blev lite av en kultpoet för unga feminister. Efter dikten spelade pianobröderna Arthur och Lukas Jussan ett koralförspel av Johannes Brahms Herrlich tut mich verlangen.
1: Berättade Katarina Vikars. Det är dags för nyheter nu i P1.
2: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av 3 stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
3: Det handlar om 3 stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här 3 bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
4: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
3: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
2: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Måndag till torsdag eftermiddag efter 3 sänder vi talkshow i P1. Och om en liten stund ska vi återutsända veckans första program med David Mer och Catherine Zimmerman.
6: Har du tagit upp båten än?
7: Nej. Det sker först när prognosen säger att det ska bli många minusgrader flera dagar i rad.
6: Ja, det är så sent. Jag tänker att det finns 2 typer. De som tar upp den alldeles för tidigt. Och sen de som tar upp den lite för sent.
7: Jo, men alltså det har huggits is runt båten för att kunna flytta den genom åren. Det har det.

0: Hej och hjärtligt välkomna till talkshow. Catherine Zinnemann och David Mier är med er denna första höstvecka. På onsdag är det ju höstdagsjämning.
1: Mm-hmm. Är det därför du börjar prata om upptag av båtar?
0: Ja, men jag var och tog upp båten i helgen.
1: Jaha.
0: Och det insåg då att så här, det är kanske lite tidigt.
1: Alltså vadå, det är 17 plusgrader ute. Man sitter fortfarande och äter lunch i solen en varm dag.
0: Ja, jag vet, jag ångrar mig. Jag ska stoppa ner den igen.
1: Ja.
0: Men vet du att jag känner mig så mycket lättare?
1: Ja, ja. Alltså jag kan säga att vi brukar jobba runt mellandagarna, alltså på jullovet. Mellan jul och nyår.
0: Då åker den upp.
1: Ja, alltså så har det varit. Och då brukar det föregås av lite stress. För att det kanske kommer någon sån köldknäpp och sen så ska man iväg och fira jul någon annanstans.
0: Om du då föreställer då mig som tar upp båten i mitten på september, förstår du vilka månader av tokstress som jag skulle vänta till december som du?
1: Men gud vad jag ska berätta för dig om olika båtfärder som görs här i höst.
0: Gör det snälla. Du, Magdalena Andersson inleder förhandlingarna om regeringsbildningen idag.
1: Mm.
0: Och det är ju ingen lätt uppgift som väntar henne.
1: Det har väl framgått i intervju efter intervju efter intervju, eftersom ingen flyttar sig en millimeter än så länge.
0: Nej, men inte heller de hon ska förhandla med har en lätt uppgift framför sig. Jag vet inte om du såg Agenda igår, men både den gamla miljöpartisten Maria Wetterstrand och Aron Etzler från Vänsterpartiet vittnade med egna erfarenheter om hur hårda sossarna kan vara som förhandlare.
1: Mm. Det var ord och inga visor när man förstod, jag vet inte om du ska spela upp något
0: Nej.
1: Därifrån.
0: Nej, du får gärna citera.
1: När man förstod Maria Wetterstrand återgav, det här måste väl ha varit då runt 2002 gissar jag, när Miljöpartiet vill sitta i regeringen och Socialdemokraterna bara, om ni fortsätter att insistera på det här, då kommer vi inte samarbeta med er i någon av alla kommuner i Sverige.
0: Man har inte så mycket att stå emot då?
1: Det är tung argumentation, hårt maktspel.
0: Och Aron Etzler då som berättade hur först kom det sex sossar, man sitter där ensam. Sen försvinner de, så kommer det sex sossar till och så är de liksom sakta blir uppäten.
1: Jag tyckte plötsligt att jag förstod, Vänsterpartiet har ju nu ett kongressbeslut på att om de inte får sitta i regeringen som Magdalena Andersson leder, då kommer inte de släppa fram den. Det kanske också är ett sätt att surra sig själv i masten när Socialdemokraterna kommer in med det tunga förhandlingsartilleriet, att man inte ska kunna backa hur lätt som helst.
0: Just det, det är ett skydd.
1: Kanske.
0: Försäkring, ja. Jag tänker att det ändå måste vara skönt för sossarna att ha det ryktet som går liksom föranleder vart de än går. Man är på helspänn.
1: Både och. För det är klart att jag undrar om de har reviderat självbilden. Det vill säga att de är ett parti som har så här 40-50% och därför kan komma in och bossa runt.
0: Mm.
1: Nu har det ju ändå varit några omgångar där Vänsterpartiet och Miljöpartiet har råkat ut för de här tuffa förhandlingarna. De kanske också har plockat upp ett och annat.
0: Mm.
1: Längs med vägen, de kanske har övat rollspel så att de ska kunna ta den här situationen när Socialdemokraterna plötsligt byter ut alla förhandlare eller kommer med ett stenhårt krav.
0: Jag undrar vilka de förhandlarna är. Jag lyssnade på Aftonbladets politikpodd en runda till i helgen och då berättade de att, eller de beskrev hur sossarna nu kallar in förhandlingsgardet, som är då ett gäng sossar som inte är kända för gemene man men som är supererfarna förhandlare. Och då undrar man sig, vilka är de här som vet hur?
1: Vi ska i talkshow imorgon ha med Mona Sahlin och Lars Stjernkvist. Lars Stjernkvist har ju varit partisekreterare och en av dem som väl har satt press på Miljöpartiet bland annat. Då kan vi väl fråga det. Vilka är de här superförhandlarna och vad är det hårdaste de har gjort?
0: Jag vet inte, jag har ju aldrig legat i någon förhandling på det sättet. Men man vet ju om man till exempel stöter på en bra säljare.
1: Mm.
0: Hur svårt det kan vara att stå emot. Man går in till en bilhandlare, man är väl bestämd om att man ska bara titta. Det kanske finns ett frö av längtan till en bil, men man är absolut inte där man ska krita på någonting. Och så är man inne där och så plötsligt kliver man ut och har skrivit på ett femårigt leasingavtal och är liksom ruinerad.
1: Mitt värsta är när de erbjuder, om du slår till idag så kan du tjäna så här mycket pengar. Den stressen, alltså att ha vittring på vad man tror är en bra deal och eventuell
0: förlust. just.
1: Ja, att den skulle glida en ur händerna. Det är då jag gör sånt här som... Jag hade en dörrförsäljare för ett tag sedan som sålde. Och jag vet inte ens om det var lur. Men det var någonting han skulle rista in i bilrutorna så att om den blev snodd och hamnade i Tyskland så skulle man kunna identifiera bilen. Mycket oklart.
0: Vadå, han skulle... rista i...
1: Alltså jag vet inte. Det var, nej, det var någon film som skulle sättas på rutorna. Han var så trevlig och så övertygande. Så att jag slog ju till.
0: Den sitter på bilen?
1: Det vet jag inte. Jag tror kanske att jag bara betalade och sen inte följde upp.
0: Så kan det gå. Du, något annat. Har du koll på Andreas Almgrens succélopp i helgen?
1: Ja, världsmästare i halvmaraton.
0: Ja, så en otippad VM-kategori.
1: Distans.
0: Ja. Mm. Han har ju haft en urstark säsong, tog nyligen EM-guld på 10 000 meter i vad som då beskrevs som ett bragdlopp. Och så vann han då nu i helgen VM i Köpenhamn i halvmara. Jag ska säga, jag är faktiskt ganska ointresserad av löpning som sport, men... Andreas Almgren är jag mer intresserad av.
1: Ja, ja. Och varför då?
0: Nej, men jag tycker att han har en autenticitet kring sig när han gör intervjuer. Han är så otroligt krass om sin egen insats. Jag minns en intervju från EM 2024 när han hade sprungit ett lopp som inte alls gick som han hade tänkt sig. Kom på typ fjärde plats, fick ingen medalj. Och så kliver han in till då mediauppbådet. André Pops är där från SVT. Och man bara ser hur liksom Andreas är helt förstörd. Blicken är ner i marken. Och så säger han så här, vi kan lyssna.
2: Tankar just nu?
3: Det är värdelöst. Ingen bra insats.
2: Vad är det som du främst är missnöjd med när det gäller insatsen?
3: Jag vet inte, jag var förvånad över att det gick så snabbt från att kännas bra till så dåligt.
0: Men, kunde du höra vad han sa?
1: Ja, att det var värdelöst och känslan att det gick bra till att det gick så dåligt, att det gick så fort. Men kan det inte vara, det här är ju en person som har orden. Alltså han har ju bloggat, han har ju skrivit en bok om löpning. Kan inte det vara en faktor i att han formulerar sig väl?
0: Säkert, det visste jag inte. Det är ju säkert en rimlig
1: förklaring. Han har pluggat på KTH.
0: Herregud. Jag menar, det här är... Du visste inte bara jag som är intresserad av Andreas Almgren.
1: Jag har velat få hit honom till programmet ganska länge, men han tränar varje dag mellan 15 och 16 och han är stenhård på det. Han rubbar inte på de träningstiderna.
0: Men det som jag tycker är unikt med honom är den liksom unika, så här, jag kollar ändå ganska mycket på sport, hör ganska mycket idrottsintervjuer. Jag tycker han ger upphov till en unik känsla som väldigt få idrottare är, vilket är att vara ledsen. Jag tycker ofta idrottare som blir intervjuade efter en platt match, en man har förlorning, de är lacka, de är arga, men de hittar liksom aldrig till egentligen grundkänslan som är typ sorg.
1: Han är i kontakt med sitt känsloliv också.
0: Ännu ett skäl att få hit honom.
1: Ja, verkligen. Nu drog han direkt till New York. Jag har redan kollat upp det här. Jag tänkte så här, om han precis har vunnit VM då kanske han kan chilla en dag och liksom skippa träningen, tänkte jag, och komma hit.
0: Vi får hitta honom off-season.
1: Nej, vet du, han har ju sagt i anslutning till det här att han ska fira sin seger i november. Då är han klar med alla tävlingar.
0: Perfekt.
1: I det grådaska Stockholm.
0: Då kommer han hit. Jag vill i alla fall spela upp hur han lät när han vann, för då kan vi höra kontrasterna på från en ledsen och sorgsen Andreas Almgren till en glad. Varsågod.
3: Det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
0: Kontrastrikt.
1: Jag förstår, du ville lyssna. Jag såg på ditt ansiktsuttryck att du bara ville att jag skulle sluta prata om Andreas Almgren så att vi kunde få lyssna på honom istället.
0: Nej, jag tycker det är jättekul att du har en liten fanboy där ute som du inte kan sluta tänka på och läsa på.
1: Nej, men för att han ju kan tala om löpning på ett sätt. Och du vet ju att jag springer fint.
0: Men har Sydney Sweeney, du har Andreas Almgren. Jag vet att du springer fint, vi har förstått det, vi har hört dina komplimanger. Du, vi ska vidare i programmet. Vi har fått två gäster i studion. Sverigedemokraterna var det parti som backade mest i valet. De tappade drygt 3%, ett tapp som motsvarar cirka 340 000 röster. Och nu ställs frågan, är det här början på slutet för Jimmy Åkesson? Eller är hans position som partiledare fortfarande ohotad? Jean Frick, högerdebattör.
4: Tack. Hej. Hej, hej.
0: Varsågod. Och Evelyn Jones, politikreporter på DN. Välkommen du också. Vad säger du, Jean? Är det början på slutet för Jimmy?
4: Nej, det tror jag inte. Den här diskussionen har vi haft många gånger tidigare. Han är ju den partiledare som utan tvekan suttit längst av alla partiledare vi har med bred marginal. Men att han skulle vilja kasta in handduken, det ser vi inga tecken på. Det sker den dag när han själv tröttnar, tror jag. Han har så pass stort förtroende i partiet.
0: Du säger, det har man hört förut, men jag menar, det här är väl ändå lite nytt. Han har ju, partiet har ju bara gått framåt fram tills nu. Nu har de ändå backat. Så det blir lite annorlunda situation.
4: Jag tror att SD-arna själva tänker att de i all evighet ska växa. Det är ju inte realistiskt. Det är klart att någonstans så planar det väl ut. Och något val ska man väl också ta något steg bakåt. Allt är ju inte en spikrak väg framåt. Det är väl nästan dumnaivt att tro att man skulle ha en sån utveckling. Att de bara har blivit så stora som de är ju i sig exceptionellt om man tittar på de partier som kommit in i riksdagen. Nyligen säger jag, då pratar jag liksom ändå ett antal decennier bak, men vi kollar KD och Miljöpartiet, så är ändå SD tagit sig mycket längre än vad de partierna har gjort som ändå är nya inom citattecken i politiken.
0: Evelyn, vad säger du om Jimmys position?
5: Alltså jag håller med dig på, jag tittade precis på lite siffror. Han fick nästan 400 000 personkryss i det här valet. Jag har inte jämfört det med tidigare, men det är ju ganska, alltså det är by far, om man jämför med andra partiledare, den som har flest personkryss. Och sen kollade jag lite snabbt på valen också, och där var det 82% tror jag som sa att de, eller där partiledaren just för SD hade stor påverkan på att de röstade på Sverigedemokraterna. Och det var också mer än vad det varit i tidigare val för Jimmie Åkesson. Så det, liksom, om man tittar så är han ju jätteviktig för partiet. Och sen som du säger, Chang, alltså de backade i det här valet. Men redan innan jag följde Jimmie Åkesson lite under hans valturnéer och sånt, så var det som att så här, folk verkar väldigt förvånade att de backade. Även Sverigedemokrater på valvakan var såklart jättebesvikna. Men det var lite som att det kanske var kalkylerat också, att man visste att det här skulle kunna hända. Så jag tror inte att det var liksom värsta chocken. Kanske att det blev så mycket, kanske man inte trodde.
1: Men går det att inom SD ändå bolla upp vem skulle kunna efterträda Jimmie Åkesson? Man har ju hört snacket när det gäller Moderaterna att det har höjts röster om att okej, kan Ulf Kristersson sitta kvar om Tidö inte får fortsätta regera? Funkar det i SD?
4: Ja, men det har väl alltid funnits en och annan som har funderat i de banorna och sådär. För någon gång ska ju, Jimmie kommer ju inte leva för evigt. Så någon ska väl efterträda. Men det är inte den... SD har inte den partikulturen som du hittar i andra partier där man, okej, nu byter vi igen för att av någon anledning. Jag kan tycka nästan att det har nästan varit bättre om en del partiledare satt kvar längre tid än att man byter så ofta, snarare åt det hållet.
0: Varför det?
4: Jag tror kontinuitet är viktigt, erfarenhet. Att leda ett parti, att bilda en regering, styra ett land, det kräver lite och det tar tid att komma in och förstå alla saker och ha det självförtroendet och det är i sig också en kompetens.
1: Men om man då har en så stark ställning, är det någon som vågar ifrågasätta Jimmie Åkesson lite mer seriöst?
4: Ja, men det tror jag väl absolut. Nu tänker jag tillbaka på gamla årsmöten i SD. Då var det alla nästan skrek på alla. Och, ja, där var det högt i tak. Det var ingen som var rädd att säga något. Nu är det mycket mer städat och professionellt såklart. Men nej, det är klart folk uttrycker vad de tänker och tycker. Men sen har du ju en, som man kallar toppstyrning, eller han själv har kallat, eller vem som sa, Nordkorea-mandat och sådär. Han har ju ett väldigt högt förtroende, men det är klart. Upplever en majoritet av väljarna att partiet går i väldigt fel riktning under Jimmies ledning, så kommer det ju bli en diskussion såklart. Men jag tror inte det är där skon klämmer. Folk valde soffan istället för att rösta på SD och sen pratar de väldigt lite politik i valrörelsen. Det är väl där någonstans det handlar om snarare.
0: Men Evelyn, din tidning rapporterade redan innan valet att det hos Sverigedemokraternas partiledning fanns en oro för en stundande palatskupp. Mm. Vad handlade det om?
5: Det var inför kongressen den förra året, då hade ju Sverigedemokraterna kongress och då blev det liksom en liten konflikt om vilka som skulle få plats i partistyrelsen och vilka valberedningen då hade valt för platser i partistyrelsen som de sen fick backa på. Sen så blev det ändå det som liksom partiledningen hade eller ville från början. Så där fanns det rapporterades om att det fanns någon början till någon slags konflikt, eftersom att så som du kanske vet mer om det här, Chang, men att det liksom så man ändå får makt, så är det väl i alla partier, är ju genom att få personer som är lojala med den att vara med i partistyrelsen och få liksom mer, vad ska man säga, alltså mer makt i partiet.
4: Ja, jag tyckte att förra, du tänker på landsdagen,
5: ja, precis.
4: Det var väl ovanligt.
5: Kallade det kongress?
4: Ja, eller kongress, ja, precis. Det brukar ju vara ett valberedning. ledningen lägger ju fram ett förslag. Den brukar väl ligga i linje med vad partiledningen tänker och tycker. Och sen finns det ju alltid, för nästan varje gång det, så är det någon alternativ lista som snurrar bland vissa som är missnöjda. Men då handlade det mer om person, att ah, men jag ville vara med där men jag fick inte chans i det här underlaget. Så nu kom ju med en alternativ lista så försöker man få gehör. Men det där är väl normalt, skulle jag väl säga. Det är väl normalt i alla partier.
0: Men det som jag tänkte och slog sig när jag läste den var ju att ni hade flera källor, ni hade 10 källor som alla var anonyma. I förra veckan kunde man läsa i Aftonbladet att Jimmy var skadeskjuten efter valet. Man kunde läsa Expressen om intern kritik mot SDs valrörelse. Allt det här var ju från anonyma källor. Är det liksom, funkar det inte att prata öppet om sånt här om man tillhör SD? Chang?
4: Nej, men jo, det är klart att du kan tala öppet om det. Vad jag tror det handlar om är att många gånger så finns det också någon liten annan agenda och som gör att man vill hålla sig anonym. Det kan vara något annat egentligen är. Alltså speciellt i årsmötestid. Jag vet när jag körde nyheter idag. Jag fick ju tips i mejlingkorgen där de försökte skjuta ner varandra i kommun- och regionnivå. Och sen när jag kollade lite så handlade det om någonting helt annat än det vad det ser ut att handla om. För att det är det här spelet hela tiden. Politik är ju så att folk är jättetrevliga när de träffas och knivar varandra i ryggen, du vet, och ska begå lustmord för att man vill klättra högre upp på platser och så. Och det där ser man väl i många partier, men framförallt SD har väl lite sån kultur också. Mycket av det här med anonyma källor, det är oftast lite spel i bakgrunden. Man ska vara lite försiktig och tolka det där.
0: Vad tänker du, Evelin? Träffar du folk som vågar tala öppet eller är det oftast...
5: Alltså jag vet inte om man så ofta i några partier talar öppet om att liksom en partiledare ska avgå till exempel. Det känns inte så jättevanligt förrän det kanske redan är kört för den partiledaren. Men i det här fallet, alltså Jimmy Åkesson höll ju en pressträff till slut i fredags där han sa att han inte skulle föregå deras valanalys, men sen föregick han ändå valanalysen, eller han sa det själv. Men och där så pratade han ju, där sa han ju direkt innan han ens fick frågan, att jag kommer inte avgå, och adresserade just det med de här anonyma källorna. Så klart säger han då, tar de en nypa salt, för att han menar att han inte kommer avgå. Sen fanns det väl diskussioner om han skulle ta en paus här nu efter valet och så här. Och det är väl liksom möjligt att många tar lite ledigt efter valet, men det beror ju på vad det betyder också.
0: Han sa ju också att alla stenar ska vändas på och heliga kor kommer behöva slaktas. Chang, hur tolkar du det uttalandet?
4: Nej, men jag tror att man vill väl göra en så ärlig ansats som möjligt och titta på vad var det som var dåligt, vad var bra. Det kanske kunde gått ännu sämre också. Och sen får man väl titta framåt vilken väg man ska gå. Det är ju den här ständiga konflikten. Ska de vara ideologiskt renläriga och kanske vara ett mindre parti, eller ska de försöka vara en bred kyrka och röra sig mer mot mitten men då vara ett större parti? Och det är ju de här två, ja, det här finns inget rätt eller fel, utan det är snarare tycke och smak. Vill man vara ett vänsterparti fast på högerkanten, eller vill man in och konkurrera mot socialdemokrater och moderater? Och där har du ju olika syn. Så är det i alla partier, du har ju alltid falanger och folk med lite olika ingångar. Och sen är det också, SD är väldigt intimt förknippat med invandring, men det finns ju andra frågor på agendan som kanske också är viktiga. Ekonomin, det är hotet från öster, ifrån med Ryssland, vad kommer hända där? Det är också en fråga SD kanske behöver profilera sig i mer, och det är ju en kritik jag har, att man pratade ganska lite politik i valrörelsen, och det var inte bara SD, jag tyckte det var jämnt över med alla partier, det var väldigt innehållsfattigt. Det tror jag är en stor orsak till att man också tappar.
1: Jag har en fråga om man får gå tillbaka till partiledarskapet. Har han någon favorit, någon han odlar som möjlig kronprins eller kronprinsessa i partiet?
4: Det spekuleras väl i Henrik Winge, men jag tror att det än så länge bara är spekulationer.
5: Han är ändå vice partiledare, så han är ju up there, får man säga.
4: Ja,
5: men sen vad det betyder...
4: Man ska vara försiktig med sin kremlologi när det kommer till SD.
1: Så du har inget tips, eller vem du skulle gissa skulle kunna vara en möjlig efterträdare?
4: Nej, det vågar jag inte säga. Jag tror att i dagsläget har man nog ingen så här som man känner sig trygg i, att om Jimmy coolar vippen imorgon eller försvinner eller något händer honom, vem ska ta över? Jag tror tidigare, om vi backar bandet när Jimmy tog en paus, då var det Mattias Karlsson som klev in, trots att de formellt hade en annan som var vice partiledare, så var det ändå Karlsson som axlade det under den tiden. Jag vet inte om det är så att Karlsson är den som skulle träda in idag. Det är väl kanske mer tveksamt. Men vem det i så fall skulle vara, ingen. Jag tror inte de själva vet.
0: Ses det som ett problem att det inte förs någon typ av diskussion om vem som är en möjlig efterträdare?
4: Jag tror det Jag tror det fanns diskussioner, det tror jag. Men jag tror man har nog inte landat riktigt ännu. Så i fall hade man ju kommunicerat också.
5: Men det är väl lite också vad man vill vara för slags parti, som du var inne på. Att så här, vill man vara liksom samarbetspartiet, pragmatikerna som lockar stora mängder, eller vill man liksom hålla core Sverigedemokrater nöjda? Hur radikal vill man vara? Hur kompromissvänliga vill man vara? Och det beror väl lite på det, vem då i sådana fall skulle vara. Jimmy Åkesson är väl lite liksom, han funkar för båda. Men beroende på i framtiden beror det väl också på vilken nisch vill man ha liksom.
0: Framtiden får helt enkelt utvisa om det blir någon som kommer efter eller inte. Evelyn Jones, politikreporter på DN, och Chang Frick, stort tack för att ni var med.
4: Mm, tack.
5: Tack.
0: Jag har inte glömt din komplimang som du fick av din löptränare häromveckan.
1: Nej, alltså jag menade inte att vi behövde ligga kvar i den. Jag vill också invända mot att det förefaller som att jag är intresserad av Andreas Almgren. När du börjar nämna Sydney Sweeney som parallell, så känner jag att du har halkat iväg väldigt i dina associationer.
0: Jag bara säger att det finns...
1: Det handlar om löpteknik, David, och inget annat.
0: du pratade om vilken litterär erfarenhet, hur bra han var på att skriva, att han var så liksom intellektuell.
1: Ja.
0: Du vet inte varför jag följer Sydney Sweeney?
1: Nej, det är väl för att hon är en jättebra skådis.
0: Mm, jätteduktig. Mm. Men håller du fast vid din löpträning?
1: Ja, det är klart jag gör.
0: Ja, det gör det.
1: Mm. Vadå, tror du att jag skulle ha slutat bara? Jag har ju hållit på med det här sedan januari.
0: Ja, snyggt. Har du ett långlopp i dig?
1: Det har jag verkligen inte. Jag gillar ju intervallträning, för man får vila var tredje minut.
0: Men det är ju jobbigt. Alltså, det är väl ännu mer ansträngande?
1: Jo, men det är de här korta kickarna som jag jobbar med.
0: Gå in, kör en sändning, vila.
1: Exakt. Ett maraton. Helt oöverstigligt.
0: Det här med... Du kanske skulle testa ett vinlopp. Har du talat om dem?
1: Vinlopp? Ja. Dricker man vin samtidigt som man är ute och springer?
0: Vingelrundan gick i Stockholm i helgen. En mil, 8 stopp.
1: Och de dricker alkohol
0: de
1: på
0: dricker
1: vägen?
0: De dricker glas, 8 stopp.
1: Alltså
0: glas.
1: Det låter livsfarligt. Det
0: känns alltså, de dricker inte så mycket.
1: Man skulle kunna få hjärtstillestånd av något sånt.
0: Ja, men det här har ju blivit en jättetrend att man ska ut och, på en liten superrunda. Man springer 8 kilometer och så dricker man en bärs varannan kilometer.
1: Vilken bizarr idé att förena löpträning med alkohol.
0: Mm.
1: Jag kan förstå de här veterancyklingsrundan. De här som var utklädda till, jag vet inte, någon form av 40-50-tals stass som de hojade runt i Stockholm. Om de kanske hade stannat och tagit lite portvin här och var.
0: Har du aldrig sprungit dragen?
1: Nej, men skojar du? Har du? Du får då framstå som något som var varannan människa har gjort. Sprungit på fyllan.
0: Har du inte sprungit till bussen full?
1: Räknas det som löpträning?
0: Ja, men det...
1: Ja, okej. Nej, då har jag kanske gjort det.
0: Bra.
1: Bra, säger du.
0: Nej, men det känns ändå så att det limmar med min bild av dig, att du har sprungit med någon typ av alkohol i kroppen.
1: Jag känner mig så underminerad.
0: Vi ska till något helt annat. Vi ska dyka in i munhälsan. För de flesta känner ju till riskerna med karies. Men det finns så mycket mer där inne. Man kan säga att det pågår en kamp i munhålan mellan de onda och de goda bakterierna. För det som händer i munnen påverkar också resten av vår kropp och hälsa. Välkommen hit, Margret Sellberg-Chen.
6: Tack så mycket.
0: Du är tandläkare och professor i klinisk oral immunologi på Karolinska institutet. Vad är det som finns där inne i munnen egentligen?
6: Ja, det finns en hel del viktiga saker i munnen. Vi har ju faktiskt inte bara tänder, slemhinnan, tunga, men vi har också miljarder med goda bakterier som är där för att skydda oss. Och jag studerar ju kroppens immunskydd i munnen. Och man pratar mycket om maghälsa, men man pratar ju faktiskt lite mindre om munhälsa och dess goda bakterier som finns där.
0: Men om vi... Man känner ju till de onda bakterierna, det är karies och annat. Vad är det de gör som förstör?
6: Ja, de har ju egenskaper, så de kan ju sitta där i sån här plack och klibbar fast där på tänderna och fräta sönder dem och reta slemhinnan och tandköttet och orsaka tandköttsinflammation och tandlossning och så vidare. Så att det är inte så bra att ha det där, för det är jättebra att... Ja. Ta hand om sina tänder och ta hand om slemhinnan, gå till tandläkare och borsta tänderna och så.
0: Och när man pratar om munhälsan då, vad är det man kan göra då för att ta hand om den?
6: Ja, det är ju mycket egenvård. Vi talar ju väldigt mycket om att borstat tänderna två gånger om dag och två minuter helst med tandtråd och till och med tungskrapning om man vill. Och så kan man ju också använda upp till 2 centimeter lång tandkräm för att kunna förse oss med flåskydd och skydda emaljen ytterligare då. Och det här gör ju liksom att de dåliga bakterier också kommer bort. Och vi får också lite mer syre in längre in på tungan och längs tänderna. Att man håller de här dåliga bakterierna borta. Och det lockar faktiskt de goda bakterierna att komma och sätta sig där. Och bilda den här lilla tunna biofilmen som är väldigt bra som vi har att skydda oss. Och det är väl det som vi försöker lära oss till våra patienter.
1: För ett tag sedan här i talkshow så pratade vi om, jag tror att det var någon brittisk studie, om att man ju inte ska skölja bort tandkrämen efter att man har borstat tänderna. Vilket jag då har slutat med sedan dess att göra. Är det här bra? Vill du bekräfta det?
6: Det är ganska bra faktiskt, för det är ju ganska mycket flår man har kvar efter tandborstning från tandkrämen. Så det är ganska bra. Och det gäller att hitta tandkräm med flår också. Det finns också de tandkräm som är utan flår.
0: Men jag vill bara vara kvar lite i de onda bakterierna innan vi går in i de goda. För att det är ändå ganska viktigt att man har koll på de där onda bakterierna. För det kan få ganska stora konsekvenser. Det finns någon koppling mellan munhälsan och cancer också.
6: Absolut, absolut. Det har ju länge tvittat ganska länge efter cancer. Och risken är ju kopplad också till livsstilen. Det här med rökning, alkohol och så vidare har ju alltid varit kopplat starkt till cancerutveckling. Men senare tiden med de här nya teknikerna har man också förstått att munbakterier är ju en konsekvens av den här livsstilen vi har, att det lockar ju inte riktigt till de här goda bakterierna utan de här elaka då. Det finns ju ett gäng ganska dumma bakterier som är så att säga patogena, så att de kan vara där och orsaka inflammation, och de kan till och med läcka ut, sippra ut från de här tandköttfickorna ut till blodet, och man kan svälla ner dem i magen så det läcker ut till magen också och stör maghälsan. Och det är i sin tur den här inflammationen, om det inte går bort. Den här kroniska inflammationen, det tar ju många, många år. Och det gör att våra celler och vävnader inte mår bra. Och det är ju det som gör att det blir liksom små skador, DNA-skador som aldrig repar sig. Och så småningom när det bildas en cancercell, då är det ju svårt att stoppa den om den börjar växa.
1: Hur funkar det med snus här? Är det helt självklart? Du börjar skratta. Jag tänkte att snus känns ju så starkt att det kanske också kan döda bakterier.
6: Ja, snus har ju en ganska basisk pH. Så de som snusar kanske inte har lika många hål i munnen på tänderna. Men däremot så är ju det fräter ju på slemhinnan, så småningom kan det ju också bli skadad där.
0: Är det tandköttet?
6: Ja, det är på tandköttet när man lägger på det. Jag skulle ändå, och det finns också ganska starka halter av nikotin. Och det är inte heller så där jättebra för kroppen, så att...
0: Men de här goda bakterierna, hur ska man se på dem? Hur ska man förhålla sig till dem? Hur ska man odla dem?
6: Ja, man gäller att odla dem, exakt. Att odla dem och locka till dem med till exempel bra kost, med bra munhygien. De är precis som vi människor är, bara som en hyresgäst, en Airbnb. Vi vill ha goda, snälla gäster som kan hjälpa oss att städa och göra fint. Och
0: vi vill ha goda omdömen.
6: Absolut, goda omdömen. Och vi kan då försöka locka dem med kanske bra kost och ren...
1: Och vad är bra kost då? Är kefir bra?
6: Kefir är väldigt bra. Det är ju faktiskt...
0: fråga.
6: Kefir är bra.
0: Det är din nya lunch.
1: Jag äter ju numera kefir varje dag till lunch. För att det är bra för magen.
0: Och då, för det var slut på keso, eller?
1: Det vore ju kanon om det var bra för de här goda bakterierna.
6: Ja. Har man en bra maghälsa så i sin tur så gynnar det också munhälsa. För det är ju kommunikation där. Och det finns också jättebra forskning också från framförallt KI till exempel. Att vissa grönsaker också lockar just de här väldigt snälla bakterier som sitter på tungan och slemhinnan. Och och det är de vi ska ha.
1: Och ge oss namn.
0: Ge oss grönsakerna.
6: Ja, grönsaker som rödbete, spenat, sådana grönsaker, rucola är också väldigt bra. De gillar de här små mikroorganismerna.
0: Men finns det någon gemensam nämnare i den typen av grönsaker?
6: Ja,
0: alltså det är grönt, eller?
6: Exakt. De är väldigt nitratrika. Okay. Nitrat och nitrit, de omvandras till då kväveoxid i magen. Och det öppnar upp blodkärlen, gör att blodcirkulationen kan faktiskt bli bättre. Så det är ju just blodkärlen då som mår bättre, och vi kan få bättre blodvärde, och det reducerar också inflammation och hjärta mår bättre. Så det är det som tips man kan ha.
0: Frukt då, är det bra?
6: Frukt är väldigt bra att ha också, för det är ju också, det rensar ju också bort alltså det här klibbiga placken från munnen, särskilt päron, man kan ta päron, äpple och så vidare, det rensar.
0: Men har inte de höga sockerhalter?
6: Ja, men det är fruktsocker okej. Det är ändå bättre än liksom vanlig socker. Okay. Ja. Så att fruktsocker är ganska bra.
0: Kött?
6: Vitt kött tycker jag finns ju i litteratur att det är väldigt bra. Rött kött och processat kött ska man nog undvika, för det finns ju en del ämne där som kanske kroppen inte tål så bra. Och det är ju också viktigt, en del, våra munbakterier är faktiskt väldigt duktig på att avtoxifiera det och liksom inaktivera just de här kemikalierna. Och har vi inte de här goda bakterierna i munnen, så kan faktiskt de här kemikalierna åka rakt i kroppen, i magen.
1: Men hur ska man veta om man har tillräckligt med goda bakterier i munnen? Finns det några indikationer som man kan vara uppmärksam på?
6: Det är det, exakt. Det är det vi behöver. Vi behöver lite hjälp att utveckla just den här metoden för att kunna förse just patienter och tandläkare till exempel och mäta det.
0: Det finns inte idag?
6: Inte idag, men det finns tekniker som faktiskt är... Vi är nog på... Det, alltså, ge forskarna 5-10 år.
1: Så äcklig smak i munnen, det är liksom inte någon indikation?
6: Äcklig smak i munnen kan ju vara en tecken på att det är dags att borsta på tänderna och tungan också.
0: Min son blev hemskickad en gång från förskolan för att han hade dålig andedräkt. För då sa fröknen att han är på väg att bli sjuk. Jag blev chockad, men... Han blev sjuk. Kan man mäta sånt med... Kan man liksom, är de liksom häxor? Eller stämmer det? Har man dålig andedräkt så är man på väg att bli sjuk.
6: Ja, det är nog en indirekt effekt. Om man är lite sämre, då kanske man inte sköter sin munhygien lika flitigt. Och det kan ju ansamlas just bakterier som utsöndrar såna gaser som luktar lite illa. Ja, så därför det är ju viktigt för de som inte mår så bra, som har en kronisk sjukdom, att verkligen ta hand om sig själva och munnen också, så att det är inte, så man inte försämrar sin sjukdom.
1: Men borstar du tänderna varje gång du har ätit?
6: Morgon och kväll.
0: Inte mer än två gånger.
6: Ja, efter jag har ätit godis så tar jag faktiskt gärna och borstar en gång faktiskt.
1: Gör du det? Gör varje gång du äter godis?
6: Ja.
0: Vad äter du för godis?
6: Inte så ofta nu för tiden.
0: Men vad äter du för godis?
6: Jag gillar faktiskt... jag gillar inte godis alls.
0: Nej, det tror jag inte på. Du bara vågar inte, att du är tandläkare och professor i oral immunologi. Du ska i alla fall ha stort tack för att du kom hit, Margret Sellberg.
6: Tack så jättemycket.
1: Det här innebär ju att jag måste alltså ha en tandborste och tandkräm på jobbet. Jag småäter ju godis.
0: Gör du det? Vadå, din kefir räcker inte som lunch?
1: Exakt. Man blir inte småhungrig.
0: Jag såg dig idag med en påse müsli och en dunk yoghurtfil.
1: Det är veckans luncher.
0: Du, jag tänkte ändå det här med löpning. Nej. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att överspringa. Och därför blev jag glad när jag läste i Svenskan idag att man ska inte vara för snäv kring sin träningstänk. Det var en forskare som jag var intervjuad som menade att han nådde gränsen för intensivt fysiskt arbete när han knådade en deg.
1: Ja, det är därför du är inne på att springa till bussen, det är ett löppass. Och är man på fyllan så har man då löptränat med alkohol i kroppen.
0: Ja, då kanske det goda tar ut det onda. Ja. Men det är ändå något.
1: Ja, men har man sänkt ribban till den nivån, då får man in ganska lätt träningen.
0: Ja, det var det de...
1: Men hur blir det med konditionen, undrar jag? Eller ja, det kanske är med väldigt intensitet.
0: Det här handlade egentligen mer om hur mycket kalorier man bränner. Refsalöv, 30 minuter. Bränner mellan 120 och 170. 180 kalorier.
1: Mm.
0: Leka med
1: inte
0: barn.
1: Inte så mycket.
0: Ja, vi kan inte svara på det faktiskt.
1: Jag har ju, eftersom jag springer på löpande så kan jag säga exakt hur många kalorier som jag bränner.
0: Okay.
1: På 30 minuters intervallpass.
0: Vad är det då?
1: Mellan 370 och 400 kalorier, tack för att du frågar.
0: Då ryker ganska många saker på den här listan.
1: Som klassas som tränare. Ja, låt höra.
0: Förutom då den bästa, diska för hand. 30 minuters disk och köksstädning förbränner cirka upp till 300 kalorier.
1: Det måste vara ett yvigt diskande alltså.
0: Man har riktigt skitiga stekpannor som måste skrubbas.
1: Och man har köket väldigt långt från matbordet så att man springer fram och tillbaka.
0: Man plockar inte undan efter sig utan allt ska fram, ska ligga kvar, gros in fett och sen tvättar man bort.
1: Just det, jag tror att det är en veckas samlad disk där det sitter väldigt hårt.
0: En gång i veckan, då kan man bränna 300 kalorier.
1: Då så.
0: Vi har fått två nya gäster som vi ska prata vett och etikett med.
4: Mm-hmm.
0: Men inte i den klassiska bemärkelsen att man ska använda rätt.
1: Så tveksamt.
0: Stick.
1: Ja. Har han läst boken?
0: Ja, det här är kanske inte ens har skrivit den. Jo, men det handlar ju faktiskt inte om klassiska vett- och etikettregler utan hur man beter sig. Författarna Niklas Kjellner, Kjell Eriksson, ni har skrivit boken Folkvett. Hur svårt kan det vara?
7: Ja, ja det stämmer. Ja.
0: Och efter att ha läst boken,
4: ja.
0: Otroligt svårt för folk.
4: Ja, det
7: visst är det svårt.
0: Ja, i alla fall enligt er.
7: Ja, det är det. Det är svårt då. Jag tänkte på det, det är speciellt när man kommer in här och ska vara med i det här programmet, för att ni sitter då och pratar med varandra och sen så kommer vi in och så är vi som att vi är exkluderade på ett mingelfest, att ni bara pratar och bara ser de inte oss. Vi sitter ju här redan i programmet. Och det är lite det som är kärnan faktiskt i vår bok, det här med...
0: En bok tycker det till mig och Katrins sätt att bete sig i studion.
7: Exakt, det här att folk har hamnat i en kokong.
4: Ja.
7: Eller hur Niklas?
4: Ja, men det är väl lite det som är vår lite tes med det här. Och apropå att det du nämnde med vett och etikett, det var ju där vi liksom tog liksom avstamp i någonstans. Så att vi såg att det började liksom bli ett intresse för det här med vett och etikett. För ett och ett halvt år sedan, det var flera krönikörer som skrev om att nu måste det, vi måste åter tillbaka till det här med vett och etikett. Magdalena Rimbing, vi söker, ja precis. Och det har kommit massa sådana här olika vett- och etikettexperter. Men då var ju då vi började tänka att det är ju något annat problem. Vi kan ju liksom inte hålla på och tjata om man ska bruna skor efter en viss tid eller inte. Det är ju ingen som bryr sig om det där ändå. Folk ska vara så individuellt klädda idag.
7: Och
4: så
7: sköna.
4: Och sköna hela tiden. Så då tänkte vi så här, men de nutida problemen, det är ju mycket annat. Liksom.
7: Alltså och mycket större nästan. Ja. Det är nästan värre än att komma med fel skor på en konfirmation, ska jag säga. Det är bara att gå ut på stan och kolla så ser man ju alla de här folkvetsbrotten som vi kallar det. Folk begår folkvetsbrott dagligen.
0: Och vad är det? Vad är det för exempel?
7: Ja, det kan vara att man går tre i en trottoar och inte ser att man får ett möte så att den som man möter körs in i väggen eller ut i gatan. Det kan vara att inte plocka upp hundskiten. Det kan vara att framförallt prata i högtalartelefon i det offentliga rummet om vad man ska äta till middag eller att man har fått njursten eller vad det nu kan vara i bussen så alla hör och så.
4: Som att vi har liksom gjort det liksom, som små, liksom, vi har tagit liksom vardagsrummet ut i, liksom, i vår omgivning. Och det är där vi menar att folk har liksom hamnat i en kokong, för det är ju så enkelt idag. Du laddar ner någon app, du behöver liksom aldrig den där mänskliga interaktionen längre. Den är inte nödvändig, du bara blippar, går in, sätter dig, du har hörlurarna på och liksom du lägger liksom väskan på sätet bredvid och där sitter du och då står det liksom en gravid kvinna och liksom en äldre dam precis bredvid dig som du inte uppmärksammar.
7: Ta det här med att komma för sent, alltså få ett...
4: För det här är ju väldigt viktigt nu, alltså när vi sitter och pratar med folk. Hon måste ju få ställa en fråga.
7: Ja, det måste hon. Jag ber om ursäkt. Mm.
1: Det är ändå roligt när ni kommer in och har så hög svansföring att man får liksom slå sig in i samtalet med följande fråga. Hade ni reagerat på det här
4: om inte var 50?
1: När ni var 19?
7: Jag har alltid varit lillgammal, så jag hade nog gjort det. Det tror jag. Niklas, vet jag inte. Du kanske var coolare när du var 19.
4: Nej, jag hade nog inte gjort det på samma sätt. Jag kanske inte, då var kanske jag väldigt inne i mig själv väldigt mycket. Och kanske gick in den där kokongen. Men jag vill nog, alltså, det ligger ju någonting i din fråga. Att är vi liksom så här sura 50-åriga män som håller på och gnäller på yngre? Det vill jag ju hävda med bestämdhet att det handlar inte alls om de yngre.
1: Nej, jag menar faktiskt inte att man gnäller nödvändigtvis på de yngre, utan mer att det väcker sån irritation på ett sätt. Jag kan nämligen känna igen det själv. Jag blir rasande över alla exempel som ni har radat upp.
4: Mm.
1: Men då har jag blickat inåt och bara undrat lite. När jag var 19 så tror inte jag att jag noterade om någon reste sig eller inte på bussen. Eller, det fanns ju inte mobiler när jag var 19, men ni fattar.
8: Ja, jag fattar. Mm. Men det tänkte man ju i alla fall mycket mer på. Alltså, så här, ja, att man, det var lite, tycker jag nog, att man gjorde det. Liksom.
7: Ja, jag tycker att det har skett någon slags förändring. För att det är en dimension, det var faktiskt det jag tänkte precis innan jag bröt av dig här. Det var att komma för sent är ju ett klassiskt sånär folkvetsbrott då. Det är inte schysst. Men det som har skett nu är att om man sitter till exempel på en föreläsning och så har det gått 20 minuter och så smäller någon i dörren och kommer för sent, så kan man ha otur då när man sitter själv liksom inne i någon föreläsning, så sätter sig den här försenade personen bredvid en och börjar liksom viska: hallå, kan du berätta vad de pratat om? Kan du berätta vad de har sagt? Och så tvingas man själv då sammanfatta för den här personen 20 minuter så att man missar nästa 20 minuter. Och förut så, och det är någon till dimension som jag tycker har hänt i samhället, att man ställer in liksom en tom mjölkförpackning i kylen bara för att man tror att man ska vara lite snäll, för att då är det inte slut.
0: Har man gjort sedan 80-talet.
7: Det har man gjort.
0: Det har jag gjort hela livet.
8: Men däremot så har ju det aspekter, ja, men däremot har ju de här aspekterna med just liksom det som mobilen och det digitala har gjort med oss. Det här är ju liksom, har blivit en, liksom en konsekvens, tror jag. Och att man hyr saker. Det är därför det ligger liksom elsparkcyklar lite överallt och sånt där. Mm. Alltså det är ju där vi tänkte.
0: Men ja. Niklas, du gjorde ju ändå någonting som jag tycker sätter fingret på någonting. Det vill säga, du gick in och sa till Kjell nyss när han pratade över Catherine. Mm. Och det sätter ju finger på någonting. Hur gör man när man upptäcker, man ser någonting som kanske känns fel? Mm. Hur säger man till någon som beter sig?
8: Ja, det där är
0: jag
8: en
0: säger
8: bra
0: inte att du beter dig.
7: Nej, jag tar det, jag äter upp
8: stort.
7: Det.
8: Ja. Nej, men det, vi skriver lite om det där. Och vi har ju liksom alltid liksom försökt ta med lite så här forskning och sånt. Och sen så tar vi ju från våra egna erfarenheter. Och jag har ju själv blivit tillsagd. Jag vet en gång när jag ställde mig lite för nära en bil i Åre. Och jag förstod, då tänkte jag utifrån Stockholms perspektiv, alltså man ska liksom packa ihop sig så att fler får plats. Men där finns det ett
7: Åreavstånd.
8: Ja, precis. Och då säger ju han ju så här: vad i helvete gör du, din dumma jävel? Alltså så här, liksom, så här, jag blir ju direkt liksom aggressiv så här. Men sen har jag varit med om det motsatta. Det var någon gång när jag gjorde tv-program någon gång med någon författare som gick längs på, liksom på en tågräl så här lite fint och så där. Då ringde Banverket mig. Och de var så här trevliga: tack för inslaget, men du förstår, vi får enorma problem efter att liksom, alltså många får den idén. Och jag bara direkt gick i försvar och sa så här: nej, men vet du, det var ett nedlagt spår eller något sånt där. Jo, men grejen är det liksom att det ger ändå idéer. Han pratade om situationen istället för att prata att jag hade gjort massa fel. Liksom, så här. Och det där tror jag man kan göra, att man, om man liksom pratar om situationen så här: ah, nu, det tror jag att jag gjorde nyss.
7: Gjorde du det? Vi är osäkra. Ja, vi är osäkra. Ja. Kjell, du kan inte avbryta en nationell radiosändning på det här sättet. För det kan innebära ganska dåliga saker. Ja. Så sa du inte.
8: Nej, inte riktigt. Nej. Men jag
1: vill nog ställa mig på din sida, ja, där, Kjell.
0: Men för, när ni skrev den här boken så åkte ni på en, vad jag förstod, väldigt dyr vettoetikettkurs.
8: Ja, den var svindyr.
0: I London. För att göra research. Vad var det ni tog med er därifrån?
8: Ja, framförallt var det för att vi, alltså om någon frågar, och, alltså du inledde med att det här var bättre etikettbok och vi känner att vi har liksom inte hade det riktigt. Om,
1: nej, ska vi låta kapital? Kjell svara,
8: ja, förlåt,
1: där?
7: Ja, just det, han bröt av mig här nu.
0: Nej, men vi emellan det.
1: Ja, jag tränar mig.
8: Ja, bra, ja, bra.
7: Nej, men det var en traditionell vett- och etikettkurs i såna här fina salonger där vi skulle käka på en sån här, vad heter det, sån här, jag tar alltid fel om det, Michelin heter
8: Michelin,
7: det
8: så? Ja.
7: Michelin. Ja. Michelin-gubben tänker jag alltid på. Han är väl, ja,
0: de hänger ihop.
7: Stor och tjock. De hänger ihop, jag vet att de gör det. Men, och då skulle vi då bete oss i den här restaurangen, så att vi fick ju lära oss väldigt mycket traditionella saker. Men som svar på din fråga där vi tog med, så tror jag också att hon som var lärare där, hon hade ju just den här synen som vi hade gått och tänkt på, att samhället är på väg. Hon kallar ju till och med människorna för vi håller på att bli neandertalare igen. Det vill säga att vi har helt tappat det, tyckte hon. Mm. Men samtidigt som hon då ville hellre styra in mot den här otroliga gamla etiketten när man ska vara rakryggad och liksom stå med Angela Merkel-positionen när man har fingrarna som en triangel framför naveln, så där lite snyggt. Är det rätt?
8: Ja, diamantformen. Ja.
7: Diamantformen. Vilket vi då kanske känner att det är inte riktigt dit, så långt behöver vi inte gå, känner vi ju. Eller hur?
0: Nej, men för jag tänkte när jag läste boken att så här, ni går ju ändå tillbaka i tiden på något sätt genom att gå på en sån kurs. Där beter man sig som man gjorde förr i tiden. Och ni rasar över olika sätt som vårt samhälle är idag. Men har ni frågat den yngre generationen någonting om vad de tänker om vad som är fel och rätt eller vad som är folkvett?
7: Ja, alltså min spaning är lite grann sådär när jag tänker på det, med, om jag pratar med yngre, är att de